za pasi mingi soki tokanisi makambo elekaka balobi tolelaka te tokoki kolela te mpo mokili ezali ya biso nyonso letemps passé soki eseleki eseleki eza na ntina te mpo tokanisaka oyo eleka mpe baka kobatela.